juma me de yesun sum wa juma enti obi bia wutie me na no pa yi fa hye wutrim se wa kyena woni mi bompo nimpo e wotema me hye camp number 1 na tie die ebesi wa kyena no ebi nsi da kwos wo soro dia kwankyere dindini bia mame a se wutie me na no pa yi na se wo hawa wo na mu rupe se wo firim na afa dia wo ha wo no so wo firi ho a ani wo kyena kwankyere bra be ye bi enya nkwara nkwara kwankyere wo onse me mfa kwankyere ma fidi we so kwa agi se wo soro dia mame ansa biko nya me sunsum na mede ye adwuma te wutie me na no pa yi a to bo as ne tie nsem na eba ne ye eye nsem ho a ano odene na ebe bua won nipa ma na bra bo cp asita ti sabre yi fra wadamfo bi fra odofo bi na ontie me ye bo mpa ye tia wa awurade meda wase adope me de me ho hye won sa de me hu nu ware shi mogam jet ye fuo so ba wanim sese ma won hira mna ye so na ma ye hu nu won nipa e wa tia se fuo asase so ye da wase se watie na waye wo yesu dirim ne ye bo mpa ye se wutie mia fagidie kase eje so e ma me se amen odofo onyame nhira wo midin ene wotifo kwa bere japon se na your first time a wutie mia ene ye na bere du se urade yi wufiri wo hawo ene wa ma ne yenum ma se mbusa mi bucha wo na no pa yi ni se so wo hawo ene amane a wo na mu no ehin ene firi aya usabre ada aya onkrabia aya san wo soro hihema wo ana hene fa ne firi mamnu mi yenu ni nkomo wo hu sempanyifo okasa bi se funtum wo ye musabata twene na baabie ne wo awisie efiri na eja eni ase na odifo kwa breja pa ma to bebu ase apepe wo nyame asemu awura twere sem nu mu awunu se ampa amaniye antu nipa kwa na wa haw bi aba onyame ba so awo twere ni mu no na enam onipa dasani so tie asamu ameka ni ye problem na wunnem nu maame yari na da wo so a wako a enkwa no tie anopai mi pesa wo ti ase ne se yade ya no amakwa na amakwa no akyerɛ sɛ ampa bibi ata akyerɛ ana obi nsa ɛhyɛ aseɛ hwɛ ebre bidru ama yona kɔforo nkɔfo bi hyɛ ma na ebre yona kɔforo wɔ mo hyɛ no bible ma mti aseɛ sɛ wɔ haw ani abani yesterday se e bank ofo no so wo ensuo no so na ade ne sha ase no ne nkofo nim se eye kwa eye eporo ana bia e bo na so chen enti de omo ye ye no se ejwa omo kwodi ni omo omo kwoto do omo sha ase se omo yi bia to agu se de be ye a e shen na omo de nam no emu be ye ha na tie ehinta sam ebra omu yi nyo man tugu no demo ene no wa hawo no ano eye dene tie ni yo demo omu yi adwade ne bitugu mpuno mu no demo ana ehumdi asoche no ano ye dene adentira sana enam obi so sana obi ehyachire sana enam abrantie bi so nti ana sawo wuo no eba omu so na empanyifu na enimu fam atina ase hunu se no wa hawe bi maye so da enti mumma yenhwe na yentu anamon enti uka yona chapter 1 verse the number 7 bible se na wasisi wa ho won se mumma maye twintonto amfa hunu de nti sa amane yi aba yenso yi na ɔtwe ntontono ɛbɔ yona enti kwafo ne sisi wɔ mo sɛ mɔmra mɛnhwɛ biɛ ne nti ɛnɛ wɔwuo ɛne amaneɛ